0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabeleko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus. Amen.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa nikoen ama, egizu otoizu

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Baina jenkoak munduaren hastetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende uni konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik aterazenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Urriaren 15a, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, 16. mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundutarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844, bere ahulezieri nagusitu zen Garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atxemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa. Espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, Arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Sartzea 5 eurotan izan

0: Enda eta txartzelak likuan berean erosten alko dira, Baudor du Christ filma erakutsia izanen da, urriaren 18an arratseko lauetan, biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea, 2026ko urriaren 11tik 19rat. Aita guziz saindua. Emaguzu Kristo baitan bat izaitea. Biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Bidasoako ama birgena parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Goritxiri. Egunon, Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia Pausu eta Biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristauitaz bidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesatan eman zitzaion. Larun bata izaki, arratsaldeko 5etan elkaratu ginen ondartzako Santana Elizan, kristauitaz bideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seitardietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia zeobi eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan arratsaldeko 3:00-4:00 bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9:30-10:30 bitarte. Urriak 14ean zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9:45-10:00 gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14ean baita ere, atzo hain zuzen, Pazkuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7:00-10:00 bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek, eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartu ahal izateko. Elduen igandean, urriak 18-an izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu. Gogoan izan, mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 21ean, larun batean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10:00-tik ordu batak bitartean, Holy Wings izenarekin, azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari, Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10:00-tan. Itzordua, San Vicente Elizaren gibelaldean dute, apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu santu edo santu guztien besta ere urriaren 21ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6:30. Azaroak batean, igandeko mesak Biriatun goizeko 9:00 eta San Vicente Elizan 10:30 izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, Ilarrietan, bai Biriatuko Elizan, bai eta Hendaiako Ilarri Zaharrean ere. Ilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3:30 izango dira Pausuko Ilarrian eta Xurienia Ilarriko otoitzaldiak. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6:30 ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azarbaren 4ean, Pazku Galfa ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratseko 7:30-tik 10:00 bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Fededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezke ongi eta lastrarte jainkoak lagun. agor.
1: Mile esker zuri, Xabier Goriti, entzun dituzue, Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: Lapourdi Ratia.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Dualt. Peio Dualt, egunon.
2: Egunon zuri.
1: Gaur zure lehen liburu autua frantsesezko liburu bat da, hori da?
2: Bai, hori da, bai. Zeta nahi nuen horretarazi Lapourdi Ratiko entzulei gure liburu dendan, liburu saltegian, be, denetarik saltzen dugula, eta nun baita, frantses literatura zaleak eta euskal literatura zaleak be denak ongi etorriak dela gure dendara eta denetarik atxemaiten dela. Eta orduan bai, nire lankideek, Kristel eta Cecilek gomendatu edo aholkatu didaten eleberri bat da, Le Septième Siffleur, Colin Niel idazleak iskiaturik, eta zoi argitaletxan argitatua izan dena, eta dena erraiteko ogoita bi eurotan saltzen dena ere, salprezioa. Eta bai, nire lankideen bihozkada izan da, errandidate eleberri biziki edera eta unkigarria dela. Hiru pertsonaiak badira, eta liburu hortan irakurleak egazti migratzaile baten egalaldia edo arailia sigituko du. Marokatik pasatuz, Eskoziatik eta Frantziatik, eta aipatuak giren gaiak dira laborantza, ekologia, abereak eta gizaken arteko harremanak. Eta orduan errepikatzen dut, ene lankideen komentarioa hox biziki unkigarria den liburu bada, eleberria. Repikatzen dut titulua, Le Septième Siffleur. Gero, ikusi-mikusi liburu azoka urriaren hasieran dugu, eta urtero bezala, eta ordoan momentu horretan euskazko liburuak gaztei zuzenduak edo aurrei zuzendu liburuak aipatu gira gehiago, eta nenituen eta aipatu gure garko kronikan. Orduan, autatu ditut hiru liburu, lehena duzu Lula Otsoa Esnatzen, ikastolak argitaletxeak egina, Xavier eta Martin Etxeberria anaiek idatzi dutena, eta Aritz Trueba ilustrazioak egin ditu, berak. Lau eta bost urteko aurrentzat da alboma. Lula izeneko otxo baten abenturak dira, eta hien asmoa, Etxeberria nahien asmoa da, amar liburu egitea, sorta bat egiteko, euskaraz sortua gira, eskoldunak direlako biztan nahi dazleak, eta momentuan hiru dira, Lula Otsoa Esnatzen titulua da hirugarrena. Eta zer erran behar da, historio politak gira tipientzat, eta zer lantzen dute idazleek euskalkiena belastasuna, anistasuna, laguntasuna, estereotipoak edo aintzin aurre iritziak hausten dituzte. Eta zinez, erran behar da ere, ipuin hauek entzungarriak girela, QR-kod baten bidez, puxebeda entzutea. Horra, eta historio horretan, Lula Otsoa Esnatzen titulu horretan, gure Otsoa egun sentia ikusi nahi du, eta orduan bizki goiz idatzari behar da, edo esnatu behar da. Bigarren liburua da frantses itzupen bat, frantsesitik heldu da, filosofo txikiak da titulua, Le Petit Philosophe frantses ateratu zen, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorothée de Montfred, Tartalo argitaletxeak argitaratu du, eta igazko titulua da filosofo txikiak amaika misterio txiki eta handi. Zer erran behar da, itzupen bat dela hori erran dut, gogo eta egitera bultzatzen duen liburu bat dela. 6 urtetik landa, eta oso interesgarria, Ba, izin da erran, zinez filosofia dela, bainan bai, astapen bada, gogoetak, misterioak, zergatik ni, zergatik ez zu. Gauza politak, idei politak atratzen dira liburu horretan. Hirugarren liburu bat aipatuko dizuet, Ardi eta Behiren bigarren komiki bilduma. Uste dut, ez baniz trompatzen, jalanik antzineko kronika batean aipatu nizuela, lehen alea, Ardi eta Behi dira bi pertsonaiak zinez iringarriak irenak, bigarren komiki horren titulua da Hankaz Gora, bai, hor, bentura iringarriak ira, komiki bada, reski irakurtzen den liburua da, 6-7 urtekoentzat, ere filosofo txikiak bezala, lehen irakur gaiak bezala kontsatzen ala liburu hau. Gero bukatzeko garko kronika beste liburu bat helduentzat aipatuko dizuet eta disko bat. Orduan, azken liburua da denetarik Younes Cazenave Arigile Suazia argitaletxaren eskutik ateratu den liburua. Eta erran behar da, Batxitxa Koiozek bildu dituela Younes Cazenave zenaren idazki batzu. Zinez, Sibiroko euskara duzue eta altxor bada, detarik bada, eta zinez, ez dut oinu lehitu, men aberatsa dela ikusten da lehen segundutik. Eta bukatzeko, musikarekin bukatuko dugu, musikarekin aipatuko dizuet, disko berri bat, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ekoiztu dutena, elkar argitaletxearekin, Oroit Iltzia, izeneko edo tituluko disko berria, hamar kantu dira, hamar kantu zera estilo desberdinekin, batzutan pop rock, batzutan folk, blues, kutsuko soinuekin, kantu batzu biziak gira, beste batzu lasaiak, batzu akustikoak, beste batzu formatu elektrikoagoak, eta baituzte istuki muskari lagun batzu biziki onak girenak. Zinez, eta izendatu behar ditut, Pierre Sangla, Julien Labat, Mathieu Arambourg, Unai Zubeldia, Amaia Iriart eta Xabi Etxeberri. Erran behar da disko biziki polita dela. Nik bioskada okandut entzutearekin. Gehienak sorkuntzak dira eta Agustinek idatzi dituenak. Euskara, gerla, eguneroko borrokak aipatzen dituzte disko horretan. Izanen dira kontzertu hainitz, urrian eta uste dut ere Lurraman izanen direla, ibiakotzean uste dut, ez baniz trompatzen. Bai, gomendatzen zaituztet entzuterat, zinez, bizki polita da, eta garko bukatu da.
1: Mil esker zuri, Peio Duhalt, eta datorren hilabete arte. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri, Peio Duhalt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.
0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Jeudi 15 octobre, nous fêtons Sainte-Thérèse d'Avila. Lapourdi Chronique, troisième épisode de la série Élise Sestac, l'ami de Dieu ou la victoire d'un combat à 6h15, 8h15, 11h30, 13h30 et 18h45. Dans Lapourdi Info, les nouvelles de la paroisse Notre-Dame de la Bidassoa à 6h30, 8h, midi et demi, 16h15 et 18h15. Un cœur qui écoute, suivi de Point d'Orgue à 9h et 22h, votre magazine langue basque à 10h et 14h. L'histoire en musique présentée par Nicolas Jounis à 11h et 19h30, troisième épisode d'une série autour de Saint-Augustin proposée par le père Michel Leclerc à 17h. Entrons dans la liturgie du dimanche avec Françoise Brennert à 19h et enfin, de passage à Lourdes avec Mathias Terrier qui reçoit le père Charles Formery. C'est ce jeudi à 21h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren 15, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, 16. mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844, bere ahulezieri nagusitu zen Garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atxemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Munduko Missione Astea, 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

0: Mitologia euskal leienden bidiak zeharkatzerat, gomidatu gaitu Irisarri Ospitalea Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroak 2026an antolatu duen erakusketa nagusian. Horren inguruan, animazio asko antolatuak izan dira, bisita gidatuak, hitzaldiak, ikusgarriak eta Akitaniar mitologiari buruzko ezoizko kolokio bat, Lapurdi Irratiak hurbiletik segitu dituenak. Proposatzen dautzuetegu, urrenez urren, erakusketaren bisita egitea Manu Inaja gidariarekin, Jon Mentxakatorre irakasle ikertzaleak Mari figura zemanduen hitzaldia entzuteat, eta bururatzeko kolokioaren hitzaldiak entzuteat. Gaurkoan goazen beraz Manu Inajaren urratxetan Mikel Ejamuzpek segitu duen bisita gidatuat.
1: Bon, hasti di joan atxalde hon denei. Nire izena Manu Inaja, hemen goa emertzailea. Eta beraz, erakusketaren bisita laburra bat proposatuko dauziet. Laburra, zenta usaian irauten du horren bat, egun iraunen ditu gutiko da bera 45 minuta, eta usaian bisita bukatzen utalarik ipuin bat edo bi konatzen ditut, egun ez dugu hastik ukanen, eta mea bo ala ere ipuin batzuk edo historio batzuk aipatuko ditut. Gure erakusketak bajatu, beraz, mitologia aipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat, lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak, beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik barakizu, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bi dira haungienak edo gehienak. Lehenik, kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen. Nork sorarazi zuen. Noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldia, jomen getxakatu horrek, Mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak badira, zentu guz, zetor, oden, ez da,

Da, gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Ez da gugu mundua noiz eta nola sortu zen eta jenkurik ez da. Bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikien egiten aldi dela. Horai, erresara jakitea edo fe. Nola ezan, ba, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, telebistan, internetan, eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, bon, barakizi, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izanen gerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan dira beste batzuk, ogoi garren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira, eta hola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, eniz txobera horko xeetasunetan sartu, horko paneletan izen batzuk aipatiak dira, beste panela batzuk eta karta batzuk justu beste mitologikin olako loturak eta remanak erakusten dituzte eta aipatzen dituzte. Hala, zenta, astapenean ez da uzet erran, benen gure erakusketan, panela iniz badira, irudi, marazki, hainiz badira, objektu tresna batzuk, kartak ere badira, bideo batzuk, eta ipuinak ere entzuten aldira. Beraz, nik usaian ipuin bat edo bik onatzen ditut, beste gomatez dinentzizelaik, diakien ezazie kaskoak badira, badirela, barkatu, eta kaskoetan, kaskoa esker, entzuten aldira, uste dut, oitalau edo oitazortzi ipuin, bai euskaraz eta bai frantzez, eta kaskoak hartiak bali badira, badira ondoan beti paper batzuk eta paperetan, beraz, yes. Eta paperetan, beraz, ipuinak idatzek dira. Hala, gure erakusketan, bi parte baditugu, horko partean, toki batzuk aipatiak dira, eta horko partean, biadanik aipatu dutan dituzten gauza batzuk, gure mitologia noizkoa den, zer diren loturak beste mitologiekin, eta mitologia orain. Hori horrekin bukatuko dut nire bisitan. Bigarren estadia dintzin ezelaik, uartu zinezten, behar ba, hor ezarriko niz, markatu, uartu zinezten, badela, edo uartu zidezte, badela animaleko zer? Egozki lorea. Egozki lorea usaian, lehen, horreine, etxetan emaiten zen, bereziki atearen gainean, etxea babesteko gaua zelaika, mamun bat edo mustro bat etxe batetara joeten zelaika, Iguzki loren erdiko partea ikusten zuelarik, arek uste zuen iguzkia zela eta huit, ezen etxetan txarzen eta eskapatzen zen. Hala. Guk simbolikoki horako iguzki lorea gure erakusketaren sartzean, astapenean ezarri dugu. Bon, gure erakusketa gela ababesteko eta simbolikoki erraiteko horren gibelian badirela beste espazio, beste toki, beste mundu batzuk eta horko tokitan, horko espaziotan bizi dira gure mitologiako pertsonai nagusiak. Beraz, ni proposatzen auziet bestaldera joitia eta tokika joanen gira eta pertsonai batzuk aipatuko ditut. Ipuin batzuk aipatuko ditut ere, eta bon, behar bat horako historiak diadanik ezautzen dituzi. Untsa? Mintza zain lan zidezte, errandauziet, eh? Aizu da, eh? Bai? Bon, ongi, ari ez atozte. Gure erakusketa gela, babestia da, eh? Ez talan dirik, eh? Hale, horrezareko niz. Lehen espazioa, oiana. Oiana. Nor bizi da oianean, bon, pertsonai,
Hainitze, me bereziki, nor?

0: Basha jaun, basotik heldu da, basoa, ogiana. Eta notan bezala, euskara aberatsa da, euskalduna, ez? Euskora, bai, gauza baten erteko autoa badugu, eh? La Forre, Oiana, Basoa, Xarra, ala. Beraz oianean, Basa jaun bizi da, hua, maundia, azkaja, hiletsu, hileak baditu denetan. Harek, hartzainak babesten ditu, hartzainak eta eien hartaldeak. Eta harekin beti badu makila bat. Eta otsoa eta hartza diten erik makilarekin zaula jotzen ditu eta holako animaliak eskapatzen dira. Basa jaunak ze galde egiten du edo ze galde egiten die hartzainei. Hartzainei galde egiten die eien etxoletan, gaua delaik, atxetan, ohera joan aintzin, galde egiten die ustea mainaren gainean janaria. Ogi, biskotx, haragi puskat, eta egia da, hartzainek, lehen, oa ez dakit, lehen hola iten zutela, eta normalki goizetan, ezen dauz. Ezen dauz egin edu, gaua zelaik, emeik-emeiki alta, pizki azkara da, emeik-emeiki diten zer, katlakak, eta joeten zen, ipuin famatu batean, basa jauna hantxo deitzen, hantxo, ez hantxo. Antxo barkatu ditzen da, eta justu gau batez ez du jateko, iberaz egiten du hartzainak zigortzeko, egin adiantzek hartzen ditu, salbu batek gauza guti usizazkon, eta hua, edo barkatu harek opari bat ukantzin, makil, magiko bat ukantzin, eta makilarekin beraz behizar bat jo zuen, eta azken kolpe eman ukan, edo eman eta gero, prau, ehun behi ukan zituen, ara. Beraz, entzazizte, zike etxean, mainaren gainean ez zaituztea behar bat, zike opari bat okanen uze, ara. Oidanean, beraz, Basa jauna. Segituko dugu. Bo, objektu eta tresna hainiz badira, ez ditut denak aipatuko, me tresna eta objektu horiek espazioa lotuak dira. Bigarren espazioa arpea, erran dauziet. Pertsona gehienak arpetan bizi dira, ez dira zeruan bizi, gehienak hor bizi dira, nor bizi da arpean edo arpetan bereziki. Zezengurri beraz, zezengurri bat da, eta arrek arpetan diren altxorrak zaintzen ditu. Beraz, egun batez arpe batetara duetan mazizide eta entzuten mauzie, erran nahi du zezengurri badela, erran nahi du ere altxorra badela. Gero nor bizi da, erren txuge. Ez da uzet erran, baina nola errana. Usaian, jende edo pertsonai batzuk gisakoak dira, gaiztoak. Gure mitologian olakoik ez. Basa jaun hola da. Mari hola da. Bada pertsonai bat gaiztoa, biziki gaiztoa, erren txuge. Ba, hua, arpetik ateratzen deraik, edo arrek dena sehatzen du. Jendeak hiltzen ditu, diaten ditu. Ez da, historio guziak erzen behituzie, ez da historio bat, erantzugi gisako, ez. Hua da pertsona itxusiena, gaiztuena. Beraz, hua, arpetan bizi da, batzutan arpetik ateratzen da, eta batzutan ahiratzen da, harik egalak baditu. Ostoan erretenen, gainean bazilela ilargi, iguzki, eta batzutan, erantzugi, eta batzutan, ere, batzutan, Mari. Ah, Mari. Tutxo bera aipatuko, jonek ni baino obekio eginen du ondoko minutetan. Mari, beraz, normalean jenkurik ez. Normalean. Salbu, Mariren kasuarekin hor Enfin, ez da problemaik, ez da baidak badira. Hala. Nebose, arpetan, dama bat bizida, edo damak bizidira. Barandiaranek errantzina, olako damak, ez dira damak, bada dama bat. Ta barandiaranek beraz, mari izena eman zakona. Mari, bai, olako damari bakatu. Bai. Mari beraz, arpetan bizida. Podere haundiak baditu, bai, eureari du, istante ekaitza, arek ditu ekaitzak sogarazten, adibidez. Bai. Badu senak bat, sugar, da animaleko, animaleko suge bat. Bi seme baditu, Mikelatx, eta Atarrabi, Mikelatxek ere ekaitzak sogarazten ditu, Atarrabi, historiotana, batzutana, asulak deitu da, eta apesa da. Apesa zen ere xaran, jakizazia, hala. Bo, balira horako historio franko. Beraz, Maridekin ez tabaidak badira, batzuk erten dute Maridik ez dela, damak badirela. Bon, jonek, ondoko minutetan, ibaino obekio Maria aipatuko du. Zakit, justu aparte, hola, bakizie, Bernadette Zubiru lurdesetan, lurdetan zelaik, hala, da, arek ere, dama bat ikusi zuen. Erranda hoziet, gure mitologia, aski erreski beste mitologikin lotzen aldela. Bistanda, apesek Bernadette emazta ikusi zuelaik edo dama ikusi zuelaik, apesek errantzuten, Andre de la Maria da, baina behar ba gure dama zen, Pirenoko dama bat. Hala, beraz, arpea gure mitologian biziki garrantzitsua da, biziki importanta zen da, orko tokian, orko espazioan, pertsonai hainitz bizi dira. Bai? Hoi, nahi ikusi dugu, arpeare, radioen gira, sini xokoan egonen iz, beste espazio bat aipatukot, itzuleiten alduzi, eh? Garrantzitsuena hori da. Mendia, bai. Ostoan erran horzet, basadia hon, oianean bizi dela, oian gehienak eskolegian menditan dira. Eh? Beraz, mendian, basadia hon topatuko dugu, ikusko dugu, baita ere tartaro gure ziklopea. Kusaian, hola, tartaroren historiako nazen utalaik erten dut, greziarrek dutela gure historia kopiatu. Eh? Me, neok ez du neok kopiatu. Claude Labatek egun batez errantzatan lehen, duela aspaldi. Bazen behar bada untzi bat, eta horren untzian historiak baziren. Eta duela aspaldi. Populu bakotsak untzian ziren historiak, eta arekin bere egiratek errezitin. Eta histori horiek, ba, estapenean, hola pasatzen ziren, eta ala, etxeat edo egiratek erri, ala, piskat aldatu ziren, gure ziklopea tartaro deitzen da, grezian polifem, bo astapenean begia beti zilatia da. Eh? Ala, ez pentsa dila norbaitek bestia kopiatu ez. Astapenean bazen, takin horrean, mamia bat ez da, mamia ez da izan itz susena, bo, bazen zeit eta bakotsak hartu du nahi zuena. Bai? Beraz, mendian, gana uzet, basa jaun, tartaro, beste pertsonei batzuk, eta lehen mendian edo menditan biziziren zigante batzuk, erraldoi batzuk, gentilak. Gentilak biziki ongiak ziren. Nik historiako natzen utalaik, aurrei, erten diet, ospitalia bezain ongia, beraz, biziki azkarrak. Animalekoa jokak botatzen zituzten, eta egun batez argi bat zeruan ikusi zuten. Eta joan ziren gentil zah baten ganat, itxua zen, afeitxua, bere bigiak ez zitin irikitzen, beraz, egin hartu zuten joan ziren mendi baten txontxurrat, gainerat, eta historiotan batzutan erten dute arbol batzuk moztu zituztela bere begien atxikitzeko, horko katu zituzten, eta gizon zaharra kargia ikusi zuelarik errantzuen, kishmi eldu da. Eta guk desagertu beharko gira. Eta, huit, mendigainetik bota zen. Beste gentilek zein zuten, ez ziren mendigainetik bota. Lujazpian eman ziren, bereziki, arrespil eta trikuarien azpian. Ez zira hilak, lodira. Lodira, arkeologik ez da hor, ez? Kaso, eh? Arrespilak eta trikuarriak emiatuko dituzelak, berba, hop, gentile bat atxemanen duzi. Hala, gentile. Beste mitologietan ere, Eskandinavian, Grecian ere, bat dira, beti olako erraldoiak eta gerla bat bada, Usaian galtzen dute eta jenko batzuk nola ezan gure munduaren nausak bilakatzen dira eta beraz gauza berdina gure mitologian. Ebe, Mikelen gana joan eniz, edo Mikelen ondorat. Hori, hor ez errekuniz, hor, markatu, ez trabatzeko. Ura eskolegian bada denetaik, eldu da egon, hala. Zerutik erortzen. Ura erreketan eta ozeanuan, ez itxasuan, ozeanuan. Gara guk aski erreski itxasua hartan dugula, da ozeanua. Nikoa errekak aipatuko ditut. Erresa, nor bizida erreketan? Laminak bizidila. Lamina, lamina, lamia, erran da oziet, euskara. Aberatsa da, hala. Beraz, Usaian laminak emazteak dira, hile luzeak dituzte, eta eian hileak urrezko horratzearekin horrazatzen dituzte. Eta, justu, ostuan, basa jaun haipatzen nuen, antziuta haipatzea ere, basandere, basa jaun bezala, hile txu, arek ere hile luzeak baditu, eta arek ere bere hileak urrezko urratziarekin urratzatzen ditu, eta hemen bauzi egiazko urratzat, egiazkoa. Beraz, laminak erreken edo erreketan bizi dira, eta ez zituzte gubezalako oinak, baituzte ahatean hankak, bai? Uraren gainean ibiltzeko edo uraren uran barnean direik ontsa gedikan haitzeko edo ibiltziko. Lamin horiek Usaian gaua delaik ateratzen dira. Serbitxu hainitz maite intuzte, badira beti tratuak gizonekin, gizartearekin. Baina tratu txarrak dira eta piskati inosentak dira eta historiotan beti inguzkez dute maite edo zeiteinen dutelaik, erten dute beti inguzkez dinaintzin olako zubia, olako jauregia ez dakitzak eraikiko dugu eta nola ezan, oilak bat kantarazten dute kukuruku eta kukuruku entzuten dutelaik, azken ahia botatzen dute ara. Beraz egei esker zubi hainitz baditugu eskolegian. Pilota plaza hainitz, jauregi hainitz, amikusen ere, bada ipuin bat, eliza bat ere ikizuten antzidut erriaren izena. Hala, laminak. Beraz, eiek ere gixakoak. Ba, gixakoak izaiten aldira, me lehenik tratua egin behar da. Beraz, hala, eiek ere kasuban behar da. Hala. Laminak, da mitologiako pertsonai famatuena. Ba. Tartalorekin eta basa jaunarekin. Errekak utziko ditugu eta ozeanora joanen gira. Hemen denbora guti pasako dugu. Bo, duela espaldi, beraz eskolegian edo eskole... Nolejan eskoldunek edo eskoldunak ozeanotan edo ozeanuan. Lanean ari direla, baina... Hala, hor historio guti badira. Historio famatuena da... Iru uainak, ez hau zen duzi, iru uainaren historia, ez, bai, ez. Lorek, arai, aski laburki. Arrantzale bat ozan horre duiten da, eta iru emazte barkatu, iru uaina sogarazten dituzte, eta azken uaina etxasuntziaren gainean eroriko delarik, arrantzaleak zeiten du, bere arpoiak zen du, eta uainaren erdian botatzen dako, uaina hausten da, animaliko jo bat entzuten da, eta ozeanua gorri-gorria bilakatzen da. Hara, iru uainak nor ziren, iru emazteak ziren. Eta hala hori da, itxasuntzitan konatzen zen olako ipuina. Behar ba ipuin edo historio gehiago baziren, baina edo galdiak izan dira, edo ez dira bilduak izan. Ara, beste historio guziak, oianean, mendian, etxetan, erritan pasatzen dira, ozeanoan historio guti, salbu, hiru oinak eta bomba, dira olako beste bizpa hiru historio. Ara. Gure etxetaz urbilduko gira, horti pasatzen izan, hop, hop, hop, hop. Hala, urbiltzen analizizte. Biak lotzen ditute, bai egia eta bai etxia, eta beriziki sukaldea. Oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa, errenen nuke, hai? Iguzki lore ezak edugu, gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahi zina, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen, ez dakit zuek ezautu duzien ez zien etxetan. Zenako historia konatzen zile, bai, momentu, nola ezan demura edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morala bat. Historiari esker, gauza batzuk ikasten aldira. Ezan dauzea, eta astapenean, mitoei esker, jakiten aldugula, gure mundua nolakoa den, zer diren, gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzabita, baina historio batean, basa jaunak, arzain bati, ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei, xosa galgintziten. Ta, basa jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitoik, ez duk deus galdetu behar. Bada historio bat gauikorekin, gauza berdina, neska bat prez da ez dakit da sispa edo restalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du, eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du, eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina orko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta historiak onatzen du larik, bukaren erten du, holako historiak zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo, gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da, hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, ebezen eta behar ba lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar ba beste animale batzuk, beraz, ala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako historio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untsa entzutea eta buruan atxekitzea, ala. Justu bukatzeko ere, aipatuko ditu ba, familiariak horretan sartzen dira galtxagorriak. Bakizez, nahu diren galtxagorriak, bai, jende, pertsona tipi batzuk eta ala, prez dira jenen laguntzerat, baina ez dira sekulan gelitzen. Ta, nahi dute beti zeitegin eta bor, gauza gero sobera komplikatzen dira, bon, obeda tratu egitea laminekin, egin ez, sobera. Hube dira, hien xokoen urzea. Artako familiarek horraipatzen ditugu zenta etxei lotuak dira. Galderak, oaxak, ez? Bo, hale, txekitzen dugu. Tioren gida erakusetaren beste puntiat. Horre baren gida. urbiltzen altziste tokia bada, eh? Jartzen altziste, eh? Batzuk, bai? Antzu bukatia dute, bon, orson toki berezi batzutan ginen, orko partian, mitologia gaur egun. Zebilakatu da. Erronan zen, lehenik, liburua iniz. Hor, kasu, nik dauzet erran, ez da idatza erakusketan, nik dauzet erran, erraiten. Kasu eman behar da. Nik ertan dut beti, iturridatu eman behar dela. Erran dauzet emeletzigarra mendean, diene batzuk, ala, ipuin batzuk bildu zituzten, bereziki Zerkan, Webster, Ogoigarra mendean, Barandiaran, Aristia eta Barbie eta, ala, hartu eien liburuak. Waiko liburu ainitza, edo waiko liburu ainitzetan, lehengo historiak pixkat aldatuak izan dira, estitiak izan dira, liburu batean irakurri dut, tartaroren begia, fin, edo tartarori, neok ez zila begia zilatu, ez, eria ezagizakon, ai, gaixo tartaro, ez, olakoik ez. Horakoik ez, lehen historiako nazen zeharik, bai, bazen odola, oiuak, biolentza bazen, ala, lehen historiak olakoak ziren. Eta nik erten dut ez direla aldatu behar. Bistanda, aurrei, konatzen digulaik olako historiak, kasu eman behar da, nola konatzen ditugun eta, ala, ze konatzen dugun, baina historia ez da aldatu behar, norbait hiltzen bada, hiltzen da, ez da desagertzen tartarok begi bat balimadu, bat baditu, eren sugek uketen alditu buru bat, iru buru, edo zazpi buru. Hala, dependizan du, horiek hor haizu da piskata aldatzen, beste naz, ez historia segitu behar da. Hala, beraz, orain, gaur egun, liburu hainitz, eta hor aurkezten ditugu artisten nola ezan ikusmoldea, artista batzuk pertsonai batzuen marazkiak etinduak egin dituzte, bada denetaik, adibidez, ostion, istante dionek Mari aipatuko du, Mari hor dugu, ikusten duzu hemen, emazte eder bat, eta, justu, antzidut erraitea, Mari. Mariren burua, aurpegia, neork ez du sekulan ikusi. Neork ez dakiz zer den bere aurpegia. Eta Marirekin mintzatzen girarik, nokanan, ez tokan, ez daitu, ez zukana. Eta Marirekin mintzatzen ziztelaik, arpetik ateratzen ziztelarik, beti sogi merduze. Ez dakuzi zuen bizkarra erakutsi behar. Ez da izu, hala. Hala, beraz, adibide bat, hemen Mari, hala, bere bisaia, bere aurpegia piskat gordetia, hemen emazte eder bat, baina, bon, bere bisaia gerida. Hor, errandauzet batzutan, Mari arpetik ateratzen dela, eta arpetik ateratzen delarik, iduridu sua baduela denetan, hai? Eta hor, ha, Mari adarrekin, bon, da, arek nahasi ditu, historio batean nahasi ditu Mari eta Akeja. Bo, ara, hori da bere ikus mondia, ara. Beraz, saian bada beste bideo bat, olako bideoak, da indugu nahi behuz epizkate bideoklipa bat, erakusteko kusgarrietan, filmetan, mitologia nola alipatia den, duela bizpailu urte adibidez izan zen filma bat, irrati, ez dakit ikusi duzenez, bai? Eta beraz, hor baitu ze filmaren zati batzuk, bat dira beste gauza batzuk, bideoklipak, dantzak eta... Beraz, mitologia, guai, ez da antzia, batzuk hori interesatzen dira. Bada ere marketinga ezanen ginuke, Nafarroan, badakit, Nafarroan eta beste provinzitan, ere badira, ere parke batzuk, aurren dako, familien dako, ibiltzen aldira, eta badira denetan pertsonaien, nola ezan maskak edo itxura batzu, afer, horako pertsona itxura bereziak badituzte. Hala, da zait oinu bizia, ez da gehiago lehen bezala, gizon edo mazte xar, bere historioekin eta aurrak entzuten ez. Guai, aski egeski diakiten aldugu mitologia zer den, mitologia zer zen. Betut bizpairu minuta. Duz hor, ukanen duze panela bat, horko panelak beraz erakusten du edo aipatzen du edo aipatzen ditu iauteri eta mitologian artean diren loturak. Bai. Duela bizpairu haste, Thierry Truffaut hemen itzaldi bat landuzin eta olako gaia aipatu zuen. Eta bukatzeko aurrantzukoa. Aurrentxukoa, hala, hor eiten aluten nahi dutena, eta bo, nahi nien bideoa aipatu ere eta erakutsi, ekek dauku prestatu, texak zituen grabaketak egin, baditugu hiru lekuko tasuna, noa ditzen zen apesa, kazenav, gero arpeko, arruxiako etxekandere hoia, eta Larraineko antziut bere izena. Hala, bizki interesgarri dira. Hala, eiek historio batzuk aipatzen dituzte, konatzen dituzte, eta hala, bizki ongertxe baiten dut. Eien euskalkiarekin.
1: Hala. Horiek dira, eleketan aipatzen diren historio mitologiko guziak, edo bat dira gehiago?
0: Bo, bat da gehiago.
1: Gehiago.
0: Guk hiru hautatu genitin, baziren beste batzuk, bereziki amikus tar batek historio hainitz konatzen zitin, bon, hala, sobera luze izanen zen, beste naz, beraz, bon, hala. Diadanik olako bideoak irauten ditu hamar, hamos minuta, beraz, ni hortan gelituko niz, nire ametsa da egu batez, basa jaun ikustean. Zidez, nahi nuke. Nik sinesten dut, erten hauziet, nik sinesten dut. Arpetan txartzen girarik ez gida xarako arpetan txartzen edo zugarra mordiko arpetan txartzen, mariren arpian txartzen gira. Ez dakit joan asistenet jadanik bidar eirat, arpeko sainduaren ganat. Hala, bon, mari ez da ahia, ahia da neska. Hala, me... Mari hori izan behar zen. Ez pentsa bakarrik girela, arpetan ez.
2: Irisarri ospitalian ginauden Manu Inarrarekin mitologia zantolatu erakusketan, Mikel Erramuzpek grabatutako erreportaiuni esker. Urrengo aldian, sakonago sartuko gira gaian, Jon Mentxakatorre irakasle ikerlari eta filosofoarekin. Mari figura aipatu aintzin, eranen dauku mitoa zer den. Hau da, jenko-jenkosen presentzia kontatzen duen narrazioa, begiz ikusten ez dugun hori. Mil esker zuei Lapurdi irratiari leial zareten guzioi.

Aizu, zen nahi duzu, begira emazte, azkar bat. Zatoz, irizu ailean, ikasiko dizut, koskatuz oiuka.

Bezain bizirik baldakizu bularrazpian suminalo dela zugiakin gaberik

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Baina jenkoak munduaren hastetik isuri den profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende unik konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik aterazenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

Ra egin. Mila bortzeunta berrogoita lauean, bere ahulezieri nagusitu zen garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela uharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu. Astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Munduko misione hastea, 2026ko urriaren amaikatik emeretzirat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Bidasoakoama birgina parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Goritxiri. Egunon, Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia Pausu eta Biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristauitaz bidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesatan eman zitzaidan. Larun bata izaki, arratsaldeko 5etan elkaratu ginen ondartzako Santana Elizan, kristauitaz bideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu, eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seiterdietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia COB eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan Arrasaldeko 3:00-4:00 bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9:00-10:30 bitarte. Urriak 14ean zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9:00-11:00 gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14ean baita ere, atzo hain zuzen, Pascuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7:00-10:00 bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek, eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartua alizateko. Elduen igandean, urriak 18ean mesetan izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu. Gogoan izan, mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 21ean, larunbatean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10:00-tik ordu batak bitartean, Holy Wings izenarekin azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10:00. Itzordua San Vicente Elizaren gibelaldean dute apostrof ostatua den inguru horretan. Domu Santu edo Santu Guztien besta ere urriaren 21ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6:30. Azaroak batean, igandeko mesak Biriatun goizeko 9:00 eta San Vicente Elizan 10:30 izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilarrietan bai Biriatuko Elizan, bai eta Hendaiako hilarri zaharrean ere. Hilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3:30 izango dira Pausuko hilarrian eta Xurienia hilarriko otoitzaldiak. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6:30 ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azarbaren 4ean, Pascu Galfa ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratseko 7:30-tik 10:00 bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Fededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezte ongi eta lastrarte jainkoak lagun. Agur.
1: Milesker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.
0: Lapurdi irratia.
1: Baionako elkar lipuru dendaren autaketa Peio Dualt. Peio Dualt, egunon.
3: Egunon zuri.
1: Gaur zure lehen liburu autua frantsesezko liburu bat da, hori da?
3: Bai, hori da, bai. Zeta nahi nuen horretarazi lapurdi irratiko entzulei. Gure liburu dendan, liburu saltegian, denetarik saltzen dugula. Eta nun baita, frantses literatura zaleak eta euskal literatura zaleak be denak ongi etorriak dela gure dendara eta denetarik atxemaiten dela. Eta orduan bai, nire lankideek, Kristel eta Cecilek gomendatu edo aholkatu didaten eleberri bat da, Le Septième Siffleur, Colin Niel idazleak iskiaturik, eta zoi argitaletxan argitatua izan dena, eta dena erraiteko ogoita biolotan saltzen dena ere, salprezioa. Eta bai, nire lankideen bioskada izan da, errandidate eleberri biziki edera eta unkiarria dela. Hiru personaia badira, eta liburu hortan irakurleak egazti migratzaile baten egalaldia edo araildia sigituko du. Marokatik pasatuz, Eskoziatik eta Frantziatik, eta aipatuak giren gaiak dira laborantza, ekologia, abereak eta gizakien arteko harremanak. Eta orduan errepikatzen dut, ene lankideen komentarioa hox biziki unkigarria den liburu bada, eleberria. Repikatzen dut titulua, Le Septième Siffleur. Gero, ikusi liburu azoka urriaren hasieran dugu, eta urtero bezala, eta ordoan momentu horretan euskazko liburuak gaztei zuzenduak edo aurrei zuzendu liburuak aipatu gira gehiago, eta nenituen eta aipatu gure garko kronikan. Orduan, autatu ditut hiru liburu, lehena duzu Lula Otsoa esnatzen, ikastolak argitaletxeak egina, Xabier eta Martin Etxeberria anaiek idatzi dutena, eta Aritz Trueba ilustrazioak egin ditu berak. Lau eta bost urteko aurrentzat da alboma. Lula izeneko otxo baten abenturak dira. Eta hien asmoa, Etxeberria nahien asmoa da amar liburu egitea, sorta bat egiteko. Euskaraz sortua gira, eskualdunak girerako biztan nahi dazleak. Eta momentuan hiru dira, Lula Otsoa esnatzen titulua da hirugarrena. Eta zer erran behar da, historio politak gira tipientzat, eta zer lantzen dute idazleek euskalkiena belastasuna, anistasuna, laguntasuna, estereotipoak edo aintzin aurre iritziak hausten dituzte. Eta zinez, erran behar da ere, ipuin hauek entzungarriak girela, QR kod bat emidez, puxe beda entzutea. Horra, eta historio horretan, Lula Otsoa esnatzen titulu horretan, gure Otsoa egun txentia ikusi nahi du, eta ordoan bizki goiz idatzari behar da, edo esnatu behar da. Bigarren liburua da frantses itzupen bat, frantsesitik heldu da, filosofo txikiak da titulua, Le Petit Philosophe frantses ateratu zen, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorote de Monfred, Tartalo argitaletxeak argitaratu du, eta igazko titulua da filosofo txikiak amaika misterio txiki eta handi, zer erran behar da, iltzupen badela hori erran dut, gogo eta egitera bultzatzen duen liburu bat dela. Sei urtetik lan da. Eta oso interesgara, izin da erran zinez filosofia dela, bainan bai, astapen bada, gogoetak, misterioak, zergatik ni, zergatik ez zu. Gauza politak, idei politak ateratzen dira liburu horretan. Hirugarren liburu bat aipatuko dizuet, Ardi eta Behiren bigarren komiki bilduma, uste dut. Ez baniz trompatzen, jalanik antzineko kronika batean aipatu nizuela, lehen alea, Ardi eta Behi dira bi personaiak zinez iringarriak irenak, bigarren komiki horren titulua da Ankaz Gora, bai, hor bentura iringarriak ira, komiki bada, reski irakurtzen den liburua da, seiz azpirteko entzat, ere filosofo txikiak bezala, lehen irakur gaiak bezala kontsatzen ala liburu hau. Gero bukatzeko garko kronika beste liburu bat helduentzat aipatuko dizuet eta disko bat. Orduan, azken liburua da denetarik Younes Cazenav Arigile Suazia argitaletxaren eskutik ateratu den liburua. Eta erran behar da, Batxitxa Koiozek bildu dituela Younes Cazenav zenaren idazki batzu. Zinez, Sibiroko euskara duzue eta altxor bada, denetarik bada, eta zinez, ez dut oinu lehitu, baina aberatsa dela ikusten da lehen segundutik. Eta bukatzeko, musikarekin bukatuko dugu, musikarekin aipatuko dizuet, disko berri bat, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ekoiztu dutena, elkarra gizaretxarekin, Oroit Iltzia, izeneko edo tituluko disko berria, amarkantu dira, amarkantu zera estilo desberdinekin, batzutan pop rock, batzutan folk, blues, kutsuko sonuekin, kantu batzu biziak gira, beste batzu lasaiak, batzu akustikoak, beste batzu formatu elektrikoagoak, eta baituzte istuki muskari lagun batzu biziki onak denak. Zinez, eta izendatu behar ditut, Pierre Sangla, Julien Labat, Mathieu Arambur, Unai Zubeldia, Amaia Iriart eta Xabi Etxeberri, erran behar da liburu disko, barkatu, disko biziki polita dela. Nik bioskada okandut entzutearekin. Gehienak sorkuntzak dira eta Agustinek idatzi dituenak. Euskara gerla eguneroko borrokak aipatzen dituzte disko horretan. Izanen dira kontzertu hainitz, urrian eta uste dut ere Lurama Luraman izanen direla Ibiakotzean uste dut ez baniz trompatzen. Bai, gomendatzen zaituztet entzuterat, zinez, bizki politara eta garko bukatu da.
1: Mil esker zuri Peio Duhalt eta datorren hilabete arte. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duhalt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
0: Là pour dire, tiens.

0: Mitologia euskal leienden bidiak zeharkatzerat, gomidatu gaitu Irisarri Ospitalea Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroak 2026an antolatu duen erakusketa nagusian. Horren inguruan, animazio asko antolatuak izan dira, bisita gidatuak, hitzaldiak, ikusgarriak eta Akitaniar mitologiari buruzko ezoizko kolokio bat, Lapurdi irratiak hurbiletik segitu dituenak. Proposatzen dautzuetegu, urrenez urren, erakusketaren bisita egitea Manu Inaja gidariarekin, Jon Mentxakatorre irakasle ikertzaleak Mari figura zemanduen hitzaldia entzuteat, eta bururatzeko kolokioaren hitzaldiak entzuteat. Gaurkoan goazen beraz Manu Inajaren urratxetan Mikel Ramuzpek segitu duen bisita gidatuat.
1: Bon, hastili joan atxalde hon denei. Nire izena Manu Inaja, hemen goa animatzailea. Eta beraz, erakusketaren bisita laburra bat proposatuko dauziet. Laburra, zenta usaian irauten du horren bat, egun iraunen ditu gutiko da bera 45 minuta, eta usaian bisita bukatzen dut alarik, ipuin bat edo bi konatzen ditut, egun ez dugu hastikukanen, eta mea bo ala ere ipuin batzuk edo historio batzuk aipatuko ditut. Gure erakusketak bajatu, beraz, mitologia aipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat, lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik badakizu, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haungienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen, nork sorarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, Mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak bat dira, zautzen dugu, Zeus, Thor, Odin, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta. Zeruan zerbat dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuze, batzutan erantzue. Baina jenkurik ez. Gure pertsonai bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan, gu, gizartea, gu batzutan arpetan asartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen, hasten, ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Hala. Horiek dira bi, gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Ez dakigu mundua noiz eta nola sortu zen eta dienkurik ez da. Bai. Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikien egiten aldirela. Horai, egresara jakitea, edo fen, nola egin, ba, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, telebistan, internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, bon, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, orko zokoan izanen gerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan adila beste batzuk, ogoigarren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta ola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, eniz txoberaz horko xeetasunetan sartu, horko paneletan izen batzuk aipatiak dira, beste panela batzuk eta karta batzuk justu beste mitologikin olako loturak eta remanak erakusten dituzte eta aipatzen dituzte. Hala, zenta, astapenean ez da uzet erran, baina gure erakusketan, panela hainiz badira, irudi, marazki, hainiz badira, objektu tresna batzuk, kartak ere badira, bideo batzuk, eta ipuinak ere entzuten aldira. Beraz, nik usailan ipuin bat edo bi konatzen ditut, beste gomatez dinentzizelaik, diakien ezazie kaskoak badira, badirela, barkatu, eta kaskoetan, kaskoa esker entzuten aldira, uste dut, oitalau edo oitazua,

Zerriko niz, markatu. Oartu zineztan, badela, edo oartu zinezte, badela animaleko zer? Eguzki lorea. Eguzki lorea usaian, lian, horreine, etxetan emaiten zen, bereziki atearen gainean, etxea babesteko gaua zelaika, mambun bat edo mustro bat etxe batetara joeten zelaika, iguzki loren erdiko partea ikusten zuelarik, arek uste zuen iguzkia zela eta huit, ezen etxetan txarzen eta eskapatzen zen. Hala. Guk simbolikoki horako iguzki loreak gure erakusketaren sartzean, astapenean ezagri dugu, bon, gure erakusketa gela babesteko eta simbolikoki erraiteko horren gibelian badirela beste espazio, beste toki, beste mundu batzuk eta horko tokitan, horko espaziotan bizi dira gure mitologiako pertsona nagusiak. Beraz, ni proposatzen hauziet bestaldera joitia eta tokika joanen gira eta pertsona batzuk aipatuko ditut. Ipuin batzuk aipatuko ditut ere, eta bon, behar bat olako historiak diadanik ezautzen dituzi. Untsa? Mintzen zain lan zidezte, errandauziet, eh? Aizu da, eh? Bai? Bon, ongi, ari ez atozte. Gure erakusketa gela, babestia da, eh? Ez da lan dirik, eh? Hale, horrezareko niz. Lehen espazioa, oiana. Oiana. Oiana, nor bizi da oianean, bon, pertsonai, hainitz, eh? Me bereziki, nor? Basotik heldu da, basoa. Oiana, erten dutan bezala, euskara aberatsa da, euskalduna, ez, euskara, bai. Gauza baten erteko autoa badugu, eh? La Forêt, oiana, basoa, xarra, hala. Beraz oianean, basadiaun bizi da, hua, maundia, azkarra, hiletxu, hileak baditu denetan. Harek, hartzainak babesten ditu. Hartzainak eta eien hartaldeak. Eta harekin beti badu makila bat. Eta otsoa eta hartza diten erik makilarekin zaula jotzen ditu. Eta, fst, holako animaliak... eskapatzen dira. Basadiaunak ze galde egiten du, edo ze galde egiten die hartzainei. Hartzainei galde egiten die eien etxoletan, gaua delaik, atxetan, ohera joan aintzin. Galde egiten die ustea mainaren gainean, janaria. Ogi, biskots, haragi puskat, eta egia da, hartzainek, lehen, oa ez dakit, lehen hola egiten zutela eta normalki goizetan ezen dauz. Ezen dauz egin edu, gaua zelaik emeik-emeiki alta, pizki azkara da, emeik-emeiki diten zer, katilakak, eta joeten zen, ipuin famatu batean, basat jauna hantxo deitzen, hantxo, ez hantxo, hantxo barkatu deitzen da, eta justu gau batez ez du jateko, iberaz egiten du hartzainak zigortzeko, egin adiantzek hartzen ditu, Salbu batek gauza guti uzi zazkon eta hua edo bakatu harek opari bat ukantzin, makil magiko bat ukantzin eta makilarekin beraz behi zar bat jo zuen eta azken kolpe eman ukan edo eman eta gero prau ehun behi ukantzituen, hala. Beraz entzaziztez etxean Emaindaren gainean ez zaituztea behar bazik opari bat okanen uzi. Hala, oianean beraz, basa jauna. Segirtuko dugu. Bo, objektu eta tresna iniz badira, ez ditut denak aipatuko, eh? Me, tresna eta objektu horiek espazioa lotuak dira. Eh? Bigarren espazioa arpea, erranda uziet, eh? Pertsonai gehienak arpetan bizi dira, ez dira zeruan bizi, gehienak hor bizi dira. Nor bizi da arpean, edo arpetan, bereziki, bon, zezen gurri,

0: zezen gurri, beraz, zezen gurri bat da, eta arrek, arpetan diren altxorrak zaintzen ditu. Beraz, egun batez, arpe batetara duten mazizide eta muu, entzuten mauzie, erran nahi du zezen gurri badela, eh? Erran nahi du ere altxorra badela. Gero norbizida, erren txuge. Ez da uzet erran, baina nola erran? Usaian, jende edo pertsonai batzuk gisakoak dira, gaiztoak. Gure mitologia nolakoik ez. Basa jaun, hola da. Mari hola da. Bada pertsonai bat gaiztoa, biziki gaiztoa, erren txuge. Ba, oa, arpetik ateratzen deraik, edo arrek dena sehatzen du. Jendeak hiltzen ditu, jaten ditu. Ez da, historio guztiak hartzen behitu zie, ez da historio bat, oh, erren txuge, gisako, ez. Oa, da, pertsonai itxusiena, gaiztuena. Hala. Beraz, hua, arpetan bizi da, batzutan arpetik ateratzen da, eta batzutan, ahiratzen da, harik egalak baditu. Eh? Oztuan ertenin, gainean bazilela ilargi, iguzki, eta batzutan, erantzugi, eta batzutan, ere batzutan, mari. Ah, mari. Tutsobera aipatuko, jonek ni baino obekio ginen du ondoko minutetan. Mari, beraz, normalean jenkurik ez. Normalean. Salbu mariren kasuarekin hor, ez da problemaik, ez da baidak badira. Nebozi, arpetan, dama bat bizida, edo damak bizidira. Barandiaranek errantzin, olako damak, ez dira damak, bada dama bat. Eta barandiaranek beraz, mari izena eman zakon. Mari, bai, olako damari bakatu. Bai. Mari beraz, arpetan bizida. Podere haundiak baditu, bai, eureari du, istante ekaitza, arek ditu ekaitzak sogarazten, adibidez. Bai. Badu senak bat, sugar, da animaleko, suge bat. Bi seme baditu, Mikelatx, eta Atarrabi, Mikelatxek ere ekaitzak sogarazten ditu, Atarrabi, historiotan, batzutan, asulak deitu da, eta apesa da, apesa zen ere xaran, jakizazia, hala. Bo, balira horako historio franko. Beraz, maridekin ez tabaidak badira, batzuk erten dute maridik ez dela, damak badirela. Bon, jonek ondoko minutetan, ibaino obekio maria aipatuko du. Zakit justu aparte eola, makizie Bernadette Zubiru lurdesetan, lurdetan zelaik, hala, da, arek ere dama bat ikusi zuen. Erran da uziet, gure mitologia, aski erreski beste mitologikin lotzen aldela. Bistanda, apesek Bernadet emazta ikusi zuelaik edo dama ikusi zuelaik, apesek errantzuten, ma Andre de la Maria da, baina behar ba gure dama zen, Pirinoko dama bat. Hala, beraz, arpea gure mitologian biziki garrantzitsua da, biziki importanta zen da, orko tokian, orko espazioan, pertsonai hainitz bizi dira. Bai? Oian haikusi dugu, arpeare, haradio nengi da, ni xokoan egonen iz, beste espazio bat aipatukot, itzuleiten alduzi, eh? Garrantzitsuena hori da. Mendia, bai. Ostoan erranozet, Baxadiaun oianean bizi dela, oian gehienak eskolegian menditan dira. Eh? Beraz, mendian Baxadiaun topatuko dugu, ikusko dugu, baita ere Tartaro gure ziklopea. Kusaian, hola Tartaroren historiako nazen utalaik erten dut, greziarrek dutela gure historia kopiatu. Eh? Me neok ez du neok kopiatu. Claude Labatek egun batez errantzatan lehen, duela aspaldi. Bazen behar bada untzi bat, eta horren untzian historiak bazirena. Eta duela aspaldi, populu bakotsaka, untzian ziren historiak, eta arekin bere egirat ekarri zitin. Eta historio horiek, ba, estapenean, hola pasatzen ziren, eta ala, etxeat edo egirat ekarri, ala, pixkat aldatu ziren, gure ziklopea tartaro deitzen da, grezian polifem, bo, estapenean, beti, bere begia beti zilatia da. Me hala, ez pentsa dila norbaitek bestia kopiatu ez. Astapenean bazen, takin horrean, mamia bat ez da, mamia ez da izan itz susena, bo, bazen zeit eta bakotsak hartu du nahi zuena. Bai? Beraz, bendian, gana hauzet, basa jau, tartaro, beste personai batzuk, eta lehena, mendian edo menditan bizi ziren zigante batzuk, erraldoi batzuk, gentilak. Gentilak biziki ongiak ziren. Nik historiak onatzen dut alaik, aurrei, erten diet, ospitalia bezain ongia, beraz biziki azkarrak, animalekoa jokak, botatzen zituzten, eta egun batez, argi bat zeruan ikusi zuten. Eta joan ziren gentil zah baten ganat, itxua zen, afe itxua, bere bigiak ez zitin irikitzen, ale, bera zah, egin hartu zuten, joan ziren mendi baten txontxurrat, gainerat, eta ba, historiotan batzutan erten dute, arbol batzuk moztu zituztela bere begien atxikitzeko, horko katu zituzten, eta gizon zaharra kargia ikusi zuelarik erran zuen, kishmi heldu da, eta guk desagertu beharko gira, eta huit, mendigainetik bota zen. Beste gentilek zeintzuten, ez ziren mendigainetik bota, Lujazpian eman ziren, bereziki, arrespil eta trikuarien azpian. Ez zira hilak, lodira, arkeologik ez da hor, ez? Kaso, arrespilak eta trikuariak emiatuko dituzelak, berba, hop, gentile bat atxemanen duzi. Hala, gentile, beste mitologietan ere, Eskandinavian, Grecian ere, bat dira, beti olako erraldoiak eta gerla bat bada, Uxaian galtzen dute eta jenko batzuk nola ezan gure munduaren nausak bilakatzen dira eta beraz gauza berdina gure mitologian. Ebe, Mikelen gana joan eniz, edo Mikelen ondorat. Hori, hor ez erreko niz, hor, markatu, ez trabatzeko. Ura eskolegian bada denetaik, eldu da egon, hala. Zerutik erortzen. Ura erreketan eta ozeanoan, ez itxasuan, ozeanoan. Gara guk aski erreski itxasua hartan dugula, da ozeanoa. Niko errekak aipatuko ditut. Erresa, nor bizi da erreketan? Laminak bizi dira. Lamina, lamina, lamia, erran da uziet, euskara, aberatsa da, hala. Beraz, Uxaian laminak emazteak dira, hile luzeak dituzte, eta eian hileak urrezko horratzearekin horrazatzen dituzte. Tua, justu, ostuan, basa jaun haipatzen nuen, antziruta haipatzea ere, basandere, basa jaun bezala, hile txu, arek ere hile luzeak beritu, eta arek ere bere hileak urrezko urratziarekin urratzatzen ditu, eta hemen bauzi egiazko urratzat, egiazkoa. Beraz, laminak erreken edo erreketan bizi dira, eta ez zituzte gubezalako oinak, baituzte ahatean hankak, bai? Uraren gainean ibiltzeko edo uraren uran barnean direik ontsa gerikan haitzeko edo ibiltziko. Lamin horiek Uxaian gaua delaik ateratzen dira. Serbitxu hainitz maite intuzte, badira beti tratuak gizonekin, gizartearekin. Baina tratu txarrak dira eta piskati inosentak dira eta historiotan beti inguzkez dute maite edo zeiteinen dutelaik, erten dute beti inguzkez dinain zin olako zubia, olako jauregia ez dakitzak eraikiko dugu eta oilak bat kantarazten dute kukuruku eta kukuruku entzuten dutelaik azken ahia botatzen dute ara. Beraz Eiei esker zubi hainitz baditugu eskolegian, pilota plaza hainitz, jauregi hainitz, amikusen ere, bada ipuin bat, eliza bat ere ikizuten antzidut erriaren izena. Hala, laminak, beraz, eiek ere gixakoak. Ba, gixakoak izaiten aldira, me lehenik tratua egin behar da. Beraz, hala, eiek ere kasu behar behar da. Hala. Laminak da mitologiako pertsonai famatuena. Ba. Tartaruarekin eta basa jaunarekin. Errekak utziko ditugu eta ozeanora joan gira. Hemen denbora guti pasako dugu. Ba, duela espaldi, beraz, eskolegian edo eskole... Nolejan eskoldunek edo eskoldunak ozeanotan edo ozeanoan lanean ari direla, baina hala, hor historio guti badira. Historio famatuena da hiru uhainak, ez hau zen duzie, hiru uhainaren historia, ez, bai, ez. Nolejan, aski laburki, arrantzale bat ozeanora duten da, eta bi sorgin. Bi hiru emazte barkatu, hiru uhain sogarazten dituzte, eta azken uhaina itsasuntzaren gainean eroriko delarik, arrantzaleak zeiten du, bere arpoi hartzen du, eta uhainaren erdian botatzen dako, uhaina hausten da, animaliko jo bat entzuten da, eta ozeanoa gorri-gorria bilakatzen da. Ara, hiru uhainak nor ziren, hiru emazteak ziren. Eta ala, hori da, itxasuntzitan konatzen zen olako ipuina. Behar ba ipuin edo historio gehiago bat zidena, baina edo galdiak izan adira, edo ez zida bilduak izan. Ara, beste historio guziak, oianean, mendian, etxetan, erritan pasatzen dira, ozeanoan historio guti, salbu, hiru hainak eta bomba, dira olako beste bizpa hiru historio. Ara. Gure etxetaz urbilduko gira, horti pasatzen iz, hop. Hala, urbiltzen alizizte. Biak lotzen ditute, bai egia eta bai etxia. Eta beriziki, sukaldea. Oianean, mendian, arpetan, uran, natura. Hai? Hemen, zibilizazioa, errenen nuke. Hai? Iguzki lore ez erredugu. Gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat joan entzina, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen, ez dakit zuek ezautu duzien ez zen etxetan. Zenako historia konatzen ziren, bai, momentu, nola ezan demora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jukaiteko, baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada, morala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan da hozea, eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arrauak, legeak. Eta, bada, bon, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, basa jaunak, arzain bati ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgintziten. Eta, basa jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitoik, ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina, neska bat prezda ez dakit da xispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du, eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina... askizin ez xosa ez galdegitea, hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, holako lehen konatzen ziren istudotan, morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina horko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta istudiak konatzen du larik, bukaren erten du, holako istudiak zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo, gizon txar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da. Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, ebezen eta behar ba lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar ba beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako istudio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untsa entzutea eta buruan atxekitzea. Justu bukatzeko ere, aipatuko ditu ba, familiariak horretan sartzen dira galtxagorriak. Bakizez, nahi diren galtxagorriak, bai, jende pertsona tipi batzuk eta ala, prez dira jenden laguntzerat, baina ez dira sekulan genitzen. Ta, nahi dute beti zeitegin eta bor, gauzak gero sobera komplikatzen dira, bon, obeda tratu egitea laminekin, eiekinez, sobera. Hube dira, hien txokoen urzea. Artako familiariak horra ipatzen ditugu zenta etxei lotuak dira. Galderak, oaxak, ez? Bo, hale, txekitzen dugu. Tioren gida erakosetaren beste puntiat. Horre baren gida. Urbiltzen altzizte tokia bada. Diarzen altzizte, batzukak, bai? Antsu bukatia dute, bon, ostion toki berezi batzutan ginen, horko partian, mitologia gaur egun. Zebilakatu da. Egon ozen, lehenik, liburu hainitz. Hor, kasu, nik dauzete gan, ez da idatza erakusketan, nik dauzete gan, erraiten. Kasu eman behar da. Nik erten dut beti, iturridatu eman behar dela. Egon dauzete meritzigar hemen dean, diene batzuk, ala, ipuin batzuk bildu zituzten, bereziki Zerkan, Webster, Ogoiger Hemendean, Barandiaran, Aristia eta Barbie eta, ala, hartu eien liburuak. Waiko liburu hainitz, edo waiko liburu hainitzetan, lehengo historiak pixkat aldatuak izan dira, estitiak izan dira, liburu batean irakurri dut, tartaroren begia, fin, edo tartarori, neok ez zila begia zilatu, ez, eria ezagizakon, ai, gaixo tartaro, ez, olakoik ez. Lehen, historiak onatzen zelarik, bai, bazen odola, oiuak, biolentza bazen, ala, lehen historiak olakoak ziren. Eta nik erten dut, ez zirela aldatu behar. Bistanda, aurrei, konatzen digulaik olako historiak, kasu eman behar da, nola konatzen ditugun eta hala, sekondatzen dugun, baina historia ez da aldatu behar. Norbait hiltzen bada, hiltzen da, ez da desagertzen. Tartarok begi bat balimadu, bat baditu, eren sugek uketen alditu buru bat, iru buru, edo zazpi buru. Hala, dependizan du, horiek hor haizu da pixkat aldatzen, beste naz, ez historia segitu behar da. Hala, beraz, orain, gaur egun liburu hainitz, eta hor aurkezten ditugu artisten nola egin ikus moldea, ala artista batzuk, pertsonai batzuen, ala, marazkiak etinduak egin dituzte, bada denetaik, dibidez, ostion, istante dionek Mari aipatuko du, Mari hor dugu, ikusten duzu hemen, emazte eder bat, eta, justu, antzidut erraitea, Mari. Mariren burua, aurpegia, neork ez du sekulan ikusi. Neork ez dakiz zer den bere aurpegia. Eta Marirekin mintzatzen girarik, nokanan, ez tokan, ez daitu, ez zukan. Eta Marirekin mintzatzen ziztelaik, arpetik ateratzen ziztelarik, beti sogi merduze. stakusie zuen bizkarra erakutsi behar, ez da izu. Hala, hala beraz, adibide bat, hemen Mari, hala, bere bisaia, bere aurpegia piskat gordetia, hemen emazte eder bat, baina, bon, bere bisaia gerida. Hor, erranda uzet bat zutan, Mari arpetik ateratzen dela, eta arpetik ateratzen delarik, iduridu sua baduela denetan, bai? Eta hor, ha, Mari adarrekin, bon, da, arek nahasi ditu, historio batean nahasi ditu Mari eta akeja. Bo, hala, hori da bere ikusmoldea, hala. Beraz, saian bada beste bideo bat, olako bideoak, da indugu nahi behuz epizkat bideoklipa bat, erakusteko kusgarrietan, filmetan, mitologia nola aipatia den, duela bizpailu urte adibidez izan zen filma bat, irrati, ez dakit ikusi duzenez, bai? Eta beraz, hor baituze filmaren zati batzuk, badira beste gauza batzuk, bideoklipak, dantzak eta... Beraz, mitologia, guai, ez da antzia, batzuk hori interesatzen dira. Bada ere marketinga, janen ginuke, Nafarroan, badakit, Nafarroan eta beste provintzitan, ere badira, ere parke batzuk, aurren dako, familien dako, ibiltzen aldira, eta badira, denetan pertsonaien nola egin maskak edo itxura batzu, afer, horako pertsona itxura bereziak badituzte. Hala, da zait oinu bizia, ez da gehiago lehen bezala, gizon edo mazte xar, bere historioekin eta aurrak entzuten ez. Guai, aski egeski diakiten aldugu mitologia zer den, mitologia zer zen. Betut, bizpailu minuta. Duz hor, ukanen duze panela bat, horko panelak beraz erakusten du edo aipatzen du edo aipatzen ditu iauteri eta mitologian artean diren loturak, bai. Duela bizpailu haste, Thierry Truffaut hemen itzaldi bat landuzin eta olako gaia aipatu zuen. Eta bukatzeko aurrantzukoa. Aurrentxukoa, hala, hor eiten aluten nahi dutena, eta bo, nahi nien bideoa aipatu ere erakutsi, ekek dauku prestatu, texak zituen grabaketak egin, baditugu hiru lekuko tasuna, noa ditzen zen apesa, kazenav, gero arpeko, arruxiako etxekandere hoia, eta Larraineko antziut bere izena. Hala, bizki interesgarri dira. Hala, eiek la historio batzuk aipatzen dituzte, konatzen dituzte, eta hala, bizki ongertxe baiten dut. Eien euskalkiarekin. Hala.
1: Horik dira, eleketan aipatzen diren historio mitologiko guziak, edo bat dira gehiago?
0: Bo, bada gehiago.
1: Ah,
0: gehiago. Gehiago. Guk hiru autatu genitin, baziren beste batzuk, bereziki amikustak batek historioa hainitz konatzen zitin. Bon, hala, sobera luze izanen zen, mestenaz, beraz, bon, hala. Diadanik olako bideok irauten ditu hamos minuta, beraz. Niortan gelituko niza. Nire ametsa da egu batez, basa jaun ikustean. Ez, nahi nuke. Nik sinesten dut, erten hau ziet, nik sinesten dut. Arpetan txartzen girarik ez gida xarako arpetan txartzen edo zugarra mordiko arpetan txartzen, mariren arpian txartzen gira. Ez dakit joan asistenet jadanik bida jairat, arpeko soinduaren ganat. Hala, bon, mari ez da ahia, ahia da neska, hala, me... Mari hori izan behar zen. Ez pentsa bakarrik girela arpetan ez.
2: Irisarri ospitalian ginauden Manu Inaharekin mitologia zantolatu erakusketan, Mikel Ramuzpek grabatutako erreportaiuni esker. Urrengo aldian, sakonago sartuko gira gaian, Jon Mentxakatorre irakasle ikerlari eta filosofoarekin. Mari figura aipatu aintzin, eranen dauku mitoa zer den. Hau da, jenko zen presentzia kontatzen duen narrazioa, begiz ikusten ez dugun hori. Mil esker zuei Lapurdi irratiari leial zareten guzioi.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx 8.
1: Lapurdi irratia, ustaritzen, 86 kakotx 8.

0: Bidasoako ama birgena parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Goritxiri. Egunon, Xabier.
1: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia pausu eta biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristauitez bidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesatan eman zitzaion. Larunbata izaki, arratsaldeko 5etan elkaratu ginen ondartzako Santana Elizan, kristauitez bideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seiterdietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia CO2 eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan Arrasaldeko 3-4 bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina Goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3-7 urte bitarteko aurrek Goizeko 9:30 10:30 bitarte. Urriak 14an zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen Goizeko 9:45 11:15 gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14an baita ere, atzo hain zuzen, Pascuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7:00 bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek, eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartua alzateko. Elduen igandean, urriak 18an izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu. Gogoan izan, mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 21ean, larun batean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10etatik, ordu batak bitartean, Holy Wings izenarekin, azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari, Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, Goizeko 10etan. Itzordua, San Vicente Elizaren gibelaldean dute apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu Santu edo Santu Guztien besta ere urriaren 21ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6:30. Azaroak batean, igandeko mesak biriatun goizeko 9:00 eta San Vicente Elizan 10:30 izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilarrietan bai biriatuko elizan, bai eta Hendaiako hilarri zaharrean ere. Hilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3:30 izango dira pausuko hilarrian eta Xurienia hilarriko otoitzaldian. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6:30 ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azarbaren 4ean, Pascu Alfa ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratseko 7:30 10:00 bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Fededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezkela ongi eta lastrate jainkoak lagun. Agur.
0: Mila esker zuri, Xabier Goritxi, entzun dituzue Bidasoako ama birgena parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Bainan jenkoak munduaren hastetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende unik konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik aterazenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Urriaren 15a, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, 16. mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844ean, bere ahulezieri nagusitu zen Garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa. Espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Munduko misione hastea, 2026ko urriaren amaikatik emeretzirat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Baina jenkoak munduaren hastetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende unik konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik atera zenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Urriaren 15a, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, 16. mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkuaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844ean, bere ahulezieri nagusitu zen garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atxemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Baionako elkar liburu dendaren hautaketa. Peio Duhalt.
2: Peio Duhalt, egunon.
3: Egunon zuri.
2: Gaur zure lehen liburu autua frantsesezko liburu bat da, hori da?
3: Bai, hori da, bai. Zeta nahi nuen horretarazi lapurdi irratiko entzulei gure liburu dendan, liburu saltegian, denetarik saltzen dugula, eta nun baita, frantses literatura zaleak eta euskal literatura zaleak be denak ongi etorriak direla gure dendara eta denetarik atxemaiten dela. Eta orduan bai, nire lankideek, Kristel eta Cecilek gomendatu edo aholkatu didaten eleberri bat da, Le Septième Siffleur, Colin Niel idazleak iskiaturik, eta zoi argitaretxan argitatua izan dena, eta dena erraiteko ogoita biolotan salzen dena ere, salprezioa. Eta bai, nire lankideen bioskada izan da, errandidate eleberri biziki edera eta unkigarria dela. Hiru personaiak badira, eta liburu hortan irakurleak egazti migratzaile baten egalaldia edo arailia sigituko du. Marokatik pasatuz, Eskoziatik eta Frantziatik, eta aipatuak giren gaiak dira laborantza, ekologia, abereak eta gizaken arteko harremanak. Eta orduan errepikatzen dut, ene lankideen komentarioa hox biziki unkigarria den liburu bada, eleberria. Repikatzen dut titulua, Le Septième Siffleur. Gero, ikusi-mikusi liburu azoka urriaren hasieran dugu, eta urtero bezala, eta ordoan momentu horretan euskazko liburuak gaztei zuzenduak edo aurrei zuzendu liburuak aipatu gira gehiago, eta nenituen eta aipatu gure garko kronikan. Orduan, autatu ditut hiru liburu, lehena duzu Lula Otsoa Esnatzen, ikastolak argitaritzak egina, Xavier eta Martin Etxeberria anaiek idatzi dutena, eta Aritz Trueba ilustrazioak egin ditu, berak. Lau eta bost urteko aurrentzat da alboma. Lula izeneko otxo baten abenturak dira, eta hien asmoa, Etxeberria nahien asmoa da, amar liburu

0: egitea, sorta bat egiteko, euskaraz sortua gira, eskoldunak girerako bizten da idazleak, eta momentuan hiru dira, Lula Otsoa esnatzen titulua da hirugarrena, eta zer egan behar da, historio politak gira tipientzat, eta zer lantzen dute idazleek eskoalkiena berastasuna, anistasuna, laguntasuna, estereotipoak edo aintzin aurre iritziak hausten dituzte. Eta zinez, erran behar da ere, ipuin hauek entzungarriak girela, QR kod batzen bidez, puxe beda entzutea. Horra, eta historio horretan, Lula Otsoa esnatzen titulu horretan, gure Otsoa egun txentia ikusi nahi du, eta ordoan bizki goiz idatzari behar da edo esnatu behar da. Bigarren liburua da frantses itzupen bat, frantsesitik heldu da, filosofo txikiak da titulua, Le Petit Philosophe frantses ateratu zen, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorote de Monfred, Tartalo argitaletxeak argitaratu du, eta igazko titulua da filosofo txikiak amaika misterio txiki eta handi, zer erran behar da, itzupen badela hori erran dut, gogo eta egitera bultzatzen duen liburu bat dela. Sei urtetik lan da. Eta oso intez gara, ezin da erran zinez filosofia dela, bainan bai, astapen bada, gogo eta misterioak, zergatik ni, zergatik ez zu. Gauza politak, idei politak zelatzen dira liburu horretan. Hirugarren liburu bat aipatuko dizuet, Ardi eta Behiren bigarren komiki bilduma. Uste dut, ez baniz trompatzen, jalanik antzineko kronika batean aipatu nizuela, lehen alea. Ardi eta Behi dira bi pertsonaiak zinez iringarriak irenak. Bigarren komiki horren titulua da Hankaz Gora. Bai, hor, bentura iringarriak ira, komiki bada, reski irakurtzen den liburua da, seiz azpi urteko entzat, ere filosofo txikiak bezala, lehen irakur gaiak bezala kontsatzen ala liburu hau. Gero bukatzeko garko kronika, beste liburu bat eldu entzat aipatuko dizuet, eta disko bat. Orduan, azken liburua da denetarik Younes Cazenave ari gire, suazia argitaletxaren eskutik ateratu den liburua. Eta erran behar da, Batxitxa Koiozek bildu dituela Younes Cazenave zenaren idazki batzu. Zinez, Sibiroko euskara duzue eta altxor bada. Letarik bada eta zinez, ez dut oino lehitu, baina aberatxa dela ikusten da lehen segundutik. Eta bukatzeko musikarekin bukatuko dugu, musikarekin aipatuko dizuet disko berri bat, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ekoiztu dutena elkar gitaritzarekin Oroit Iltzia izeneko edo tituluko disko berria, hamar kantu dira, hamar kantu zera estilo desberdinekin, batzutan pop rock, batzutan folk, blues, kutsuko sonuekin, kantu batzu biziak gira, beste batzu lasaiak, batzu akustikoak, beste batzu formatu elektrikoagoak, eta baituzte istuki muskari lagun batzu biziki onak denak. Zinez, eta izendatu behar ditut, Pierre Sangla, Julien Labat, Mathieu Arambourg, Unai Zubeldia, Amaia Iriart eta Xabi Etxeberri. Erran behar da disko biziki pulita dela. Nik bioskada okandut entzutearekin. Gehienak sorkuntzak dira eta Agustinek idatzi dituenak. Euskara, gerla, eguneroko borrokak aipatzen dituzte disko horretan. Izanen dira konzertu hainitz, urrian eta uste dut ere Lurama Lurraman izanen direla, Ibiakotzean uste dut, ez baniz trompazen. Bai, gomendatzen zaituztet be entzutelat, zinez, bizki pulita da, eta hoja, garko bukatu da.
1: Mil esker zuri, Peio Duhalt, eta datorren hilabete arte. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri, Peio Duhalt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.
2: La pour dire à tiens.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Bidasoako ama birgena parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Gorritxiri. Egunon, Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia pausu eta biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristau itzazbidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesatan eman zitzaidan. Larun bata izaki, arratsaldeko 5etan elkarretu ginen ondartzako Santana Elizan, kristau itzazbideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu, eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seitardietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia zeobi eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan Arrasaldeko 3etatik 4ak bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9etatik 10erdiak bitarte. Urriak 14ean zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9ak eta 4etatik 11ak 4 gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14ean baita ere, atzo hain zuzen, Pascuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7etatik 10ak bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek, eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartu ahal izateko. Elduen igandean, urriak 18ean mesetan izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu. Gogoan izan, mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 21ean, larun batean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10etatik, ordu batak bitartean, Holy Wings izenarekin, azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari, Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10etan. Itzordua, San Vicente Elizaren gibelaldean dute, apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu santu edo santu guztien besta ere urriaren 21ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6erdietan. Azaroak batean, igandeko mesak biriatun goizeko 9etan eta San Vicente Elizan 10erdietan izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilarrietan bai biriatuko elizan, bai eta Hendaiako hilarri zaharrean ere. Hilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3erdietan izango dira pausuko hilarrian eta Xurienia hilarriko otoitzaldian. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6erdietan ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azarbaren 4ean, Pascu Galza ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratxeko 7erdietatik, 10ak bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Fededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabildela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezke ongi eta lastrarte jainkoak lagun. Agur.
1: Mila esker zuri, Xabier Goriti, entzun dituzue, Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: La pour dire à tia.
1: Munduko missione hastea, 2026ko urriaren, amaikatik emeretzirat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea. Biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
2: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.